Sutresno Budaya Kumandang Azan Zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitar telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimat, selamat menaikkan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.

0: Matur nuwun.
1: Tepuk tangan dulu.
0: Ah, pokoknya sampe lebu seneng.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun sugeng sonten.
1: Sami-sami sugeng sonten, Pak Yanto. Halo, sugeng sonten. Sugeng sonten. Halo, sampun mlebet menika? Oh, terputus nggih. Halo sugeng sonten.
2: Sugeng sonten.
1: Nggih. Saking Pak Tumidi.
2: Nggih, leres.
1: Monggo Pak Tumidi, lagunipun apa?
2: Nggih, kula anu Sinom, Mbak.
1: Sinom. Nggih. Sinom napa? Pare jodho wonten apa Sinom mawon?
2: Sinom nyamet saking mantos
1: mawon. Nyamet mantos, coping nggih.